0: Der var det, vet du. Radiohead låter er selvfølgelig Creep, og du hører på
1: Stopp med Jørn.
2: Radio Rock.
0: God morgen, og takk for at du startet dagen med oss i Radio Rock. Jeg heter Jørn, og jeg er produsent Ida.
3: God morgen.
0: Og du, her hjemme, når vi tenker på sånn tabloide overskrifter, tenker jo med en gang på eiervis.
3: Ja, det fort Dagblad, eller?
0: Ja, det Dagblad. Det liksom sånn, hver eneste sag, så det liksom sånn gul, liksom firkant med sånn rød font, svart, det blinker, alt liksom, alt en eller annen sensasjon som har skjedd, ikke sant?
3: Ja, akkurat nå, akkurat nå, akkurat nå.
0: Akkurat nå, akkurat nå, dette har skjedd, så influencer takker ja til TV-program, liksom. Ja. Det er mye greier. Jeg synes det er nesten som jeg får sånn epilepsianfall bare inne på Dagblad.no. Så det er veldig sjeldent jeg gjør. Men, og når jeg da tenker på liksom naboer, svensker og dansker, spesielt sånn danske, så tenker jeg sånn, det er ganske bedagelige vesen, ikke sant? De liker å ta seg en lun bæger her og der, faktisk streiket de jo for noen år siden når de ikke kunne ta det i lunsjen, så jeg tenker sånn, de tar ting med ro. Men så er det noen år siden kanskje jeg har vært inne på et dansk nettavis, når jeg da var inne på noen av de mest tabloide danske, sånn så Ekstrabladet, fant jeg ut, de får jo Dagbladet til å virke som noen studentavis.
3: Synes du det?
0: Ja, det er her er ting sjokkerende. Først så skjer det så går det på Ekstrabladet, er det en svær gul firkant der det står helt vilt 100.000 familier har det. Tenk sånn, hva har de da? AIDS! Liksom, kreft, hva er det? Så da, nå har over 100.000 familier og 3 biler. Det sa jeg! Helt vilt!
3: Okay. Det er litt vilt, faktisk.
0: Det er vilt, men jeg vet ikke om det er helt vilt! Liksom sånn der. Så går vi videre, og så er det bilder av det som ser ut som en sint dansk, litt sånn eldre kvinne, som står overskriften er Iken skile i havet! Og så er det sånn, sånn roterende advarsel, så er det sånn sjokkerende, sjokkerende, sjokkerende, sjokkerende. Og så klikker jeg inn, så er det sånn Luna Kristoffi ble headhunted til Will TV3-satsing. Så, okay. Så jeg vet ikke om det står helt i stil med saken.
3: Hvis du må skrike at det er sjokkerende, så er det kanskje
0: ikke. Og så tenker jeg også, sa hun nei da, eller? Yeah. Iken skile i havet! Og så min favoritt er, du skal holde der på siden, og står det sånn, så ekstremt er det. Og så er det sånn rullerende tekst, det står, tjoktal om danske unge.
3: Ja.
0: Og så trykker den inn, så står det sånn, den yngre delen av befolkningen bruker i gjennomsnittet mer tid for en skjerm som computer og telefon enn den eldre.
3: Nei.
0: Jo.
3: Det er ikke noe sjokkerende i det hele tatt.
0: Det er ikke sjokkerende. Og så ekstremt er det.
3: Det er ikke så ekstremt faktisk. Det høres ut som en sånn gjengvold og krise.
0: Ja, det er liksom unge treber i skimmel. Det var sånn, nei, de skroller på TikTok. No shit, Danmark!

Nei, du er ikke ni morgen, og vi står over halv åtte, en tirsdagsmorgen, god morgen, og takk for at du satt dagen med oss i Radio Rock. Etter Jørn, har æren av å sitte her, drikke kaffe og spille ekte rock for deg, og ikke minst også kjøre på med sånn jubileum, sånne plader som kanskje ikke får denne store spalteplassen på forsiden av Rolling Stone, eller Revolver, eller et eller annet musikkmagasin, men som jeg feirer. Som for eksempel når Megadeth sin Endgame-plade fyller 17 år, skal selvfølgelig det markeres hos meg med, og skal jeg si det også, jækla undervurdert det Mustaine-låt. Altså, den låten du får om litt nå, den, jeg sier det rett og slett, det er en Megadeth-klassiker. Han har ikke blitt det. Jeg tror de har spilt den live 19 ganger, eller sant? Men han burde vært det. Nå til det som en vaskekta klassiker. Guns, Night Train for Appetite på Radio.

0: Rise Against Savior på Radio Rock en tirsdags morgen. God morgen, jeg gjør noe med produsent Ida.
1: Hallo.
0: Og du var på Harry Tur i går.
1: Jeg var det.
0: Du var det?
1: Det var kjempestas, det er ikke så ofte jeg er det.
0: Nei.
1: Men jeg ble jo på en måte veldig begeistret.
0: Ja, ja.
1: Det er veldig stas. Og jeg lurer på om det er noe jeg skal begynne med, altså.
0: Ja.
1: Jeg ser jo folk der med store handlekurver.
0: Ja, ja.
1: Jeg hamstrer sånne enorme brett med brus.
0: Klart, klart.
1: Og det er klart jeg også har lyst på det. Har du noen særlig forhold til Harry Tur?
0: Altså for meg er fremdeles den dag i dag det å dra på sånn Sverigehandel er sånn eksotisk, siden jeg kom fra Rogaland og så langt, så bedrog jo alle på sånt. Så jeg har bare hørt som for eksempel sånn trommelsen i bandet fra Halden. Det er jo bare sånn 5 minutter, jeg handler jo der. Og jeg synes fremdeles, jeg synes det er dritkult. Du går inn der, det er helt annet utvalg. Det er helt annen type sånn der ostepopp liksom. Eller liksom sånn, du får brusene, du får billig bacon selvfølgelig. Men de har liksom, jeg husker også tidlig at jeg la merke til at her kan du få liksom sånn bra døner kebab og kjøtt sånn i frossendisken.
1: Ja, ikke sant?
0: Det er fantastisk.
1: Ja, det hørte jeg rykter om.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja, da jeg summer rundt på butikken her. Jeg er litt uenig i det at det er et helt annerledes utvalg. Da. Jeg synes det er veldig mange av de samme norske varene.
0: Det kanskje har blitt nå, men jeg husker sånn back in day. Altså, jeg kan telle på en hånd de gangene jeg har vært på svensk handel.
1: Ja.
0: Så første gangen, så jeg husker det bare sånn der, kom inn. Og så, jeg tipper sånn, det er så følelsen jeg hadde følt hvis jeg kom til USA og var på en sånn Walmart.
1: Ja.
0: Det var sånn der, oh my god, I didn't go to heaven, ikke sant?
1: Ja, det er et eller annet ved at det er så store, liksom, det er så store forpakninger av ting du faktisk bruker.
0: Ja, ja, det
1: Men,
0: er det.
1: Men samtidig da jeg var der i går, og var helt overbevist om at dette kommer jeg til å begynne, og jeg skal kjøpe meg bil,
0: ja, ja.
1: Sånn at jeg kan overgrense hamstre brus og bacon og alt det greiene, alt det gode greiene. Men samtidig så ble jeg helt rådvild da jeg subba rundt her. Jeg aner ikke hva man kjøper på Harry Tur.
0: Nei, for det er et problem, fordi folk er så gode til å planlegge. Legger, ikke sant?
1: Ja.
0: Så jeg har ofte bare følt at ok, jeg ender opp med å kjøpe en portsnob. jeg kjøper den der provisoriske, eller ikke provisoriske, men jeg kjøper den obligatoriske liksom 2 kilo bacon.
1: Ja.
0: Så kjøper jeg kebabkjøttet mitt.
1: Du, 2 kilo, er det som kvote? Det er kvote hos
0: deg. Nei, men jeg føler liksom jeg må ha noe sånn som du føler for valuta. Men jeg er jo mest opptatt bare sånn, hva smaker det på chipsen, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Med sånn der marabu, som du bare tar noe fra. Men likevel, det er liksom, jeg er mest opptatt av deg, så jeg kan egentlig bare gå til Yummy Heaven. Skal jeg helt ærlig?
1: Ja, faktisk, jeg liker eksotisk.
0: Ja, det er det.

0: Rolling Stones, Pain in Black på Radio Rock en tirsdags morgen. God morgen, takk for at du henger med. Jeg heter Jørn, jeg er produsent Ida.
1: Hei sånn.
0: Og du, Ida, i går så så jeg noe som jeg vanligvis ikke pleier å gjøre.
1: Ja vel?
0: En norsk serie.
1: Ja, du er ikke så glad i norske serier, det er sant det.
0: Nei, jeg pleier ikke å se det egentlig. Jeg liker min fantasi. Jeg liker litt sånn zombie og horror, sci-fi, det er en slags. Men i går så jeg rett og slett bak fasaden om norske influenser. Det gjorde jeg. Jeg så første episode om Isabel Råd, eller Rad.
1: Ja, nettopp. Ja. Og det er flere episoder med ulike influensere.
0: Ja, for jeg var litt skuffet over det, fordi jeg liker jo... Jeg var jo klar for å binge.
1: Ja.
0: Så jeg var klar for å se alle episoderne om norske influensere, men de kommer sånn en i uka, ikke sant?
1: Ja.
0: Så nå var det hun da, for å selge noen sånn duftlys, og har sagt det liksom, ja, det her er bra duftlys, det er sunne duftlys og greier, lager av sojavoks. Nei, jeg var bensin i det, så jeg kastet dem
1: kallet
0: det. Ja, de fikk de fremdeles ikke i tale, selvfølgelig, til en eller annen plass nede i... Ja, Dubai, det holdt de til liksom der. De dro til kontor og så var de sånn, må vi rett og slett dra her nå, for nå kommer vaktene. Og så sa de også sånn, ja, vi donerer 10% av det du bruker til liksom kvinner i fattige land. Og det stemte jo heller ikke.
1: Nei, ikke sant.
0: Og så plutselig så går det på slutten av episoden, så var det sånn, ja, nå har de faktisk lagt ned selskapet og skylder på hverandre. Så de er crooks da, ja. Allegedly. Det er veldig de advokaterne hører på. Men ja,
1: men det her er sånn true crime-serie på en måte, bare om norske influensere.
0: Så det er også en true crime der du vet hva som kommer til å skje. Og neste episode, han der, jeg vet ikke hva han heter, jeg har lyst til å si Christian.
1: Ja.
0: Han har vært på Paradise Hotel, eller okay. Love Island.
1: Ja.
0: Og han også gjør et eller annet. Jeg vet ikke hva han gjør. Jeg
1: vet om det
0: er. Han er skyldig i det.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg vet om det er, og han ser skyldig ut.
0: Ja. Det er liksom, det er som en sånn true crime der du allerede før. Det er ingen twists and turns. Det er bare sånn, boom, skyldig, stemme, de gjør skive ting, de lyger for forbrukere. Ja, ok, sånn er det. Yes.
1: Så tror du ikke det er en liten twist her, at du på en måte etterforsker en influencer, og så bare, ja, alt er på selv.
0: Ja, det er faktisk, det du sa var, ja, det er helt sant.
1: De duftlysene, de er skikkelig bra.
0: De er så gode for deg.
1: Vet du hva, jeg er veldig overrasket over at du faktisk har sittet og sett på det her.
0: Jeg
1: du er ikke noe interessert i influencer.
0: Nei, det er ikke det. Det var underhold nok, og så fant jeg også ut at hun har en sånn squad, som heter Råd Squad.
1: Ja.
0: Som er godt voksne kvinner, som bare liksom følger ut, og så sier de sånn, ja, nei, hun, vi er ikke som familie, venner, og tenker sånn, nei, det er ikke det. Hun bor i Dubai til villa til 47 millioner, og selger og kreftfremkallende lys. Det er ikke familie, venner.
1: Vet du hva, jeg tror du er misunnelig.
0: Ja.
1: Ja, du vil ha din egen liten gjeng som følger.
0: Min egen core squad.
1: Din egen core squad, selvfølgelig.
0: Selger hjemmelaget majones, eller
1: noe? Ja!
0: 100% naturlig, if you catch my drift.

Metallica og One her på Radio Rock. Jeg heter Erik Skjerma, håper du har en strålende tirsdag. Det høst, jeg sier det. Jeg liker ikke å si det, jeg en av de som ikke så begeistret for å melde det. Men nå det høst. I dag piska liksom småregn meg I fjeset på vei til jobb. Og det litt kaldt, og jeg må frem I jakke. Og jeg måtte ha vanter på fordi jeg skulle sykle. Altså, det kylig nå, og det surt. Men jeg håper du har noe varme I livet. Og hvis ikke du har det, så skal jeg bidra med noe varme I form av rock. Du skal få AC/DC, Nirvana og Rainbow, så heng med videre her på Radio Rock. Bare ekte rock.

Green Day, Know Your Enemy. Vi skal hjem til Norge. Vi setter oss et på flyet fra... Hvor Green Day fra? San Diego eller sånt? Nei, kanskje Blink, det. Ja, uansett, vi skal fra USA hjem til Norge med Joko Valentinerne. Alt kan repareres, og du hører på Radio Rock.

nummer 12, du fikk Volbeat for evigt. Og vi skal til TNT 10,000 Lovers in One. Jeg hører så mye ut, vet ikke hvor slitsomt det men jeg synes det holder med en Lover in One, ja, altså.

Guns N' Roses, Live and Let Die er på Radio Rock. Jeg heter Erik Sharma, skal snikke meg hjemover nå. Snikke meg ut til lyden av Jimi Hendrix, Hey Joe. Torkel Torsvik tar over, og nyheter skal du også få. Så heng med videre på Radio Rock.

beste liveband, som man sier, Herlin Pelle I The Hives, og det kan han ha rett I. Torkil på Radio Rock, synes du skal få en trackspill-quiz etter hvert. Hører du hvordan riff det her? Ja, den tok du kanskje. Du skal få høre hele greia om litt da på Radio Rock. Følg med. Du får Fear of the Dark med Maiden når Aerosmith har spilt gode gamle Dream On for oss. Powerballade på Radio Rock.